zirkulo honetan geratu behar. Zehazka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen, eta leheba desagertu zen. Zirkuloaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien leheba oraindik ere hor zegoen. Jadanik, are